0: Papa, papa, écoute.
1: Oui, on était dans un magasin pour
0: voir. Maman, tu te Tete Mayo. Tete Mayo. Tete Mayo. Tete Mayo. Coucou, Téo. Coucou. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo. Téo.